Zbytka kišmašče v sebi tu bič dušitne mysli do posledka, što žuce činiš mači tyč, što žuce činiš mači tyč. Čas nije mako voda, vino, kiš možeš

0: Подкопачки! Подкопачки!
1: Та-та-та. Пойче, любе дзеці, цу вам нешто показач. Смече пши једне премјере будла бич.
2: Нитка пак сам чипна, вујо Ахимо.
3: Ја теж. Не сме хище женје ве ваших брожни були, Бено.
4: То је наша Джованија, Мира. А ве зајшвртнјах је папа је густо нитка бил.
2: По таким виш воча дзе.
4: Ние теа. Не сме джах к нему нут, а рец ми папа теж ничо не хаше.
1: Не веджах спочатне, хацо ми цва вец с цва шлахчи. А то для нехах ты жанне вопачне вочакованья будит.
3: То клинчи кайштайки правы мистери, дже вото, что со юлес боды старые планы кова?
1: Хай, наже жаден червене пшикро нимам, але шо едне. Дайче со překvapič. Voilà.
2: To je tohle, jeden blídový kekar.
3: Cool.
4: I papa, si jen sam natvoril.
1: Ne. Na, s pomocou interneta a dobrých pokyvů z NATO, když dus a dus kekary tvary.
3: Je šo rune a celé poradne. Nebych zcela riec mua, hač je samočinené abo kupěné.
1: No haj, trošku nešto šak tež môžu. Snač, nic přeco telko znovu a bulom. Viace zvúšik nemaj rukomaj.
2: Netreba štegi skromne byť, vujo Achimo. Tun keka super vupada. A to najlepšie je, zo siun v babach esi od kopačku lakíruval.
4: Môžeme jún raz vúspytať, papa?
1: A, jasne, to odlašte tola joho. Wyście moi preni testowario. Cu wiedzieć, hat so dere na nim raje, aber hat dürbio hiszcze na niczym filować. Thea Amira, stupte so tam preki, Benno, typu gemni. A jole, mam bul.
3: Dycisz sobu rać, wujo Achimo?
1: Ej, no wieso! Sto da se ty myslisz, so sim kika jenoś za was twariu? Pojcze, a pokażcie mi raz, sto możecie. Raz, dwaj, ci... SJ Kikaczki!